Men da betta, da vart ils ravarendes, da men rauch. Bläres e lungas lionges freischtes, pakes e quartes pregias tudaischtes.